0: out the window, baby. It got hot in your
1: Pozitivi setershia. Reklama.
2: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-12-70-70.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭირ

0: მჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-86 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. თქვენ უსმენთ ბლუს 104.3 FM.

კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი. Oh no, this is the road to hell. Positive set.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი? უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. თქვენ უსმენთ როქს.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8, შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3. თქვენ უსმენთ Rocks. ასოთხი და სამი FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როდო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის ბალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. როკი პოზიტივზე 104.3 FM.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავაზობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდოდაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.

0: ჩიკაგო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
3: Oh, Father, tell me.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივი ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანი თავაზობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდეთ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-2020. მაგისტრის აგურითი.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარე ბინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143

0: ტრანზიტივის ეთერშია რეკლამა. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Ciskuli Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
3: Yes, yes. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on here. And we like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103. ჯაზი პოზიტივზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-47-47-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
4: სინკოპაცია.
5: Swingy.
6: I love.
5: Полиритмия და იმპროვიზაცია. მას ხშირად ამერიკის კლასიკურ მუსიკად მოიხსენიებენ. Jazzy. Positive Zee.

0: ყველა დროის გამორჩეული მუსიკა ჩვენს თავხაზე.
1: 104.3 FM.
0: რადიო მათთვის,
2: ვისაც ხარისხიანი მუსიკა უყვარს.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8, შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3.
3: Country პოზიტივზე

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com-ში.
1: თაღლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
3: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის სეკურიტი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3.
4: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. პოზიტივის ეთერში.
5: Sorry seems to be the hardest word.
4: Azotri de Samievem.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჩრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის სეკურიტი.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: ჰაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
4: Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. Positivity Setashi.
5: Sorry seems to be the hardest word.
4: Azotri de Samievem.

0: გაზეთის ეთერშია რეკლამა. Whip Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. Whip Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. Whip Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ქენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
2: როკი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 47 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. როკი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი.

ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. Rockis Saati. Oh no. This is the road to hell. Positive set.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ გარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ შვიდათ, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრის აგურითი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103.3.
4: თქვენ უსმენთ ყველა დროის საუკეთესო ჯაზს.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია

0: ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
1: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრის აგურითი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრის აგურითი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599-11-20-20. მაგისტრის აგურითი.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დღის ეთერის სპონსორია მაგისტრი სეკურიტი. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ფანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Roto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Roto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
3: როცა ქალაქი იძინებს, ვიღაც მაინც ფხიზლადა. როცა შენ მუშაობ, ვიღაც შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. ეს არის მაგისტრი სეკურიტი. სანდო დაცვა თქვენი სახლისთვის, ოფისისთვის და ბიზნესისთვის. მაგისტრი სეკურიტი. თქვენ მშვიდად, ჩვენ ფხიზლად. დაგვიკავშირდით 599 11 20. მაგისტრი სეკურიტი.
0: კვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103 და 3. ბლუზის ლეგენდები 103 და 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10-წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.
2: ბლუზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. პროტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
1: თქვენთვის ქალბატონებო 104.3 FM.

0: ეგზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარფანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-103.
1: თანამედროვე და პოპულარული მუსიკა.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარფანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ფანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ გარფანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-104-3. Poppy Positive Same.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

Getting too much of it now. Getting too much of it. When the sun shines down. შესაფერისი მუსიკა. You're gonna find me. შენი ღამის ცხოვრებისთვის.